0: البحرين.
1: Ha, lepas tu baru turun. Hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba. Cuba.
0: Wa id qala Musa li fatahu.
1: Ambil hatta aja. Hatta